0: kuma yana
1: amma ya gazi wuda a kotu kururu cin larin kuru duwar sa duno ya rin na ta kamun yin ba a konga yin ba ya wura kwaton jaroso
2: ba
1: wura jaroso
2: ba
1: yara wura jaroso ai dublai yau da rai
0: yo yo arza ma kan fayinin a washi in shiro gullum lejin
1: aha lai yau da rai din ne
0: yo kuma yo kile atire kuma abiye crowdo jire so atire zamana tin be joko amazon
1: ba san
0: beiron guba yo beiron guba shi yaga shi yaga rokole zai nono crowdo jire ya katuye da do
1: wale ya ferami manano
0: yo yo that's yo kuma nyi men ma suro sana mialan crowdo jire ya crowdo kuma shi giya da da so sai ro yanguyu nan da wanda wayi mine
1: India ce ko amere
0: ko arinya ya gara ya ganta da cin dulam do
1: ya ga mir mai no zuna
0: ne yo no zuna shi mai
2: what if 50-50
1: ala na ka no
2: zuna fani do fani do Panido.
1: Mwana
2: jina kam kurei na panido. Nyidi kam kurei ya andede am zamani ya. Saye andede ajemi ya yekte ya mbaya. Chitibri miwana. Sambi so ake.
0: Shini ya nano wole hima chitibri mina.
2: Ko zumani sha pangena marreshi.
1: Ko zori ya gazi kam nonumba.
2: Aya putu mana amedin. Nyi atida zaman numba kwa zira.
0: Ha krawo jire basa na doa. Kerabu jere iban nama dua dia kemar ada sama nyuruh bujin.
1: Ah, akhir mana orang guna dosa.
0: Yo yo. Kita tidak nyuruh askirnya nak bawa gana. Look tu guru baca look tu Allah botro. Go dia coba nyuruh guru gana wakil lo zero ay bajim.
2: Yo Rashidi awak guna ya. Rashidi zina.
0: Yo kabar Rashidi.
2: Yo Rashidi. Kulum po ya idau ande awen.
0: Go Rashidi balik ande ro korola mana salam mutu jina.
2: Yes,
0: kelas sabun kurei la primary sabun kurei ngala dani haru gonyora assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jin
3: alaji kallah ba kin kana kugura gonje fa bariya ya wakil ya fuku
0: gila wushe kin shero faras karam ne tamtama faras
3: nya kusoto ma ji soro nyin jiro salam adu kuna ala kliyo di suwa de nya kliyo kada ku
0: nam wushe kin shero
3: masha Allah a haya baro ya gansi mana angala angala mana kakkal mana na kawo faras karamalo gain man mana doi kal mana zui kijin zuba ngana shadi ba
0: ata biso mana zui
3: aude mana zuna de kire maro anje zero adi problem du samma so anje nan kara
0: kuruso man
3: aje shi ajire ya ar dai karne da ta dai shi kala du kan fal rumi na de sero ya kidiyo uwa le tain kun samma so le ya ta ya kun ya gin are shi kursa ya sai uwa din dun zaman ya gin ba yasa on zuga yasa gin yo dai ado wulgenya auden ya gasi ya gulduna di kalkal a gulduna da kambo so auden karu kumbuwa karu kutta awa da samma so isu kurushe ba duro isu sukure
0: yo le kuma suro bayan sirina kuma bayan do kuma shi kirintuma da baba kana da sirina din crowdo jire di zaman Allah be juwa
3: zaman jire zaman atin crowd jire inde kam ala zina karon yanzu a katero da sira ya ji su da jinne dai amma kan boso giri shan ma da kursun kiron gila kursun sha sirana girero shi sirana da kursun wokin ba idan fatina wado
0: suro crowdo je ya da crowdo shi giye da da an ya kare min naro suro sana miya ila sandero yanye sa ya down down sai roimin
3: gire mari kala gire mari kiro tindi kin gire bai de kisku yikin
0: har yo dai san crowdo jire ba anda igulu mari
3: crowd
0: jire ba
3: mana
0: crowd jire ba mana ya gaje jire wallahi jire ba zaman dia crowd jire ba kila dai ya Allah botura shi bayan da yasi din kambo soro zero ayelan kazi di karawo no
2: zira yo sai are jire
0: ah shi ma ne are guzu yo ba woi baba ga ne ya guzu na fan ma shi
2: shi fisko ne
0: shi fisko shi fisko
2: amma uda 50-50
0: ni shu shu yim gala assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: kana fulu ne
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jin
5: alan san da zan
0: da fatu kilewa
5: ya sala
0: alhamdulillah
5: annuma abba bulaja kana majin
0: abba bulaja kana yushe kin shiro

0: falin bai giwa gana ta be giwa gana ta be shi rufira kun yakin ayo amma shi rufan lo so shi ayi a wannan awo fallo so
1: Umar Habib bata wani mdan wane mare charisa na shado ne bai da hatiyin daji kanadiya lajib new wane mare da wata mbom ne wala numa daji nada wane mare a ko ga dabaru walzu gokuru kan gari assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bara ali dawata
1: dawata kliya de
2: kliya sala
1: alhamdulillah du fande du manajin
2: kuma abba bura ja kana waye
1: gala ba ushe ka shira farz kam taman kala ka sura ba
2: taman kala ka sura ala anja fiske
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ngalo ja gana da kona sayana
1: ewa abisare yo
2: nira duhi uri so arakun so shwal palna
1: jakana na
2: yo ko na jakana ne yo ko ma lem zaka faljin tumatir an yon gaza wajen ma du fajar wasu na du fajar yara ka kuma sallan wala
1: buro na ndawo
2: buro ne na du fajar di wasu ka ga nan ga ungo ya na waltan
1: gai
2: yo ko ma sa aran ma lem na da yuma ne wa yero saka di tumatir ne awa kuma yace wa shi mal da ne na du fin tulan yero wasu haka so wala
1: gai
2: yo kwa shi kwa bujiri fulafa ido wanda da ma arum shikara ma de sai bindi wuri dika shur shur shur buwai buware yo kuna nera du fitur ya kan yarwa da biya da rezo na kan sallai
1: yarwan
2: ah ba ba na ci kasu yarinya ah kai dika su bai fiye mai kabuwa da yo kuna nera du mi engineer wa
1: du mi engineer wa mai kabo
2: mai kawo shi magana da kuma kuna yi rabai zina kuma shi na
1: ya buron gai masa din ya
2: buron gai masa ya men din ne rami a sori din ya kuma ke da kuma gana kuna tirana
1: gai
2: ngala sai tusha
1: ngala ngala a baro a sukan yana lokacin za a gozo shi ya yi andiro bayan na kala a wado ne ya ka diya uwe ma cuna ma shi ya andiro turo fars kam do ta man kare ka su yana bayan turo ko kam laifal so lokacin ya yi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ade inda wata kalma
3: ala ga jima da Umar Habib gora gambore da ma
1: ngala Umar Habib na'am da awa mare kallama mare
3: Allah ngudu ya
1: ade
3: a yau shi kuma ra kwana kalancin ne gullo kana da sana inji
1: na'am
3: sai muko gana ta inda shi dozum da sai kindi itin naira do kira kan da kowon amma fallo so kala naira duya kan yarin din shi na ta palman ne ma talajin amma shi kuro kuma wani gana ta ande shi ba mai jiwa sai na rike zo kira kan yakan fallo so man min ma da kala ni ro a duya kan yan shi na ta talajin
1: gai
3: amma jirin dai kwana jin tukalla so dai tukalla da mace ma duya kan dai gai kala kwana ne zan zanga yi fara salari nan muku yi sokon hannu walduna ne
1: gai
3: ya duya kan dai du indin ya ro nan dai du indin dai du fallan dai shi gana zo da lutuna magana ran gai kamo su da zame su da du fallin ya ro su du fallin su ya amma kusa da ne kamar tana fara ya zame kusa gurumba da shi a wanzu kwalin zira naira dubu amma kin ra kilo lan galzan ma kilo da shi naira a du fallin ya rindin
1: gai
3: ngala zaman kana ka sala andira
1: su ke amin ya rabbi amin ya rabbi ngala zoro Umar Habib wa sukan yana kasa da zuro lokacin za go da faras kam alan andiro tamando awa ya ka dia uye ma bayan turo karatu kaudo ni go kam la fal sanai aiya assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ndawa tukuliya
3: Nawa tikirewa bale.
1: Kilewa sile den du fande du manajin.
3: Masamai nan gura da kolofol waya inde su ya ganyen ki din ba.
1: Gela zo ro ushe kan shoro bas kam taman kaya ka suyar.
3: Nawa san ma ba a ba Umar Habib fa san ma so fallo an diro bayan sana. Ya ho suna nan gai killu killu diri so notiya so rin ma kin jala ko sai la so kanke so are. Wanke dai ya kane rafi
1: gai
3: ko sai ya kane rafi
1: aye kultun da adinwa ya kafi ya mane
3: a da kin zara ci kuma ya ja
1: kin zama riga ina
3: sana ci sai da
1: wai tutumi
3: ya gawa da buwanu ya saura sanana wata
1: ga ina gana galo dai gana burin ba mare
3: ah burin ba me man da assalamu alaikum gawalan ha sai da zuburin ta ma fanke da
1: sai
3: da tumar falti falti ya kai rakwa son zuburin
1: ajaba da
3: an zara ala riza awu yim gana niskiyar waljan ne niskiyar da dibi
1: gaida
3: so wajan biya yana zana zauduro amma biya on niskiyar ya biya zauta da nan nan mallar da min duk
1: gaida ya ala da niskiyar za ngela zoro
3: an san masoro
1: amin ya rabbi ngela zoro masamai nan gurwa dan kole lokta magonin faris kam da botro ne waskrin yana da ji karantu kawdoni botun da sura goye kwanyandro dalin ye fule ya da karnye shiro.